tarobule kowoni inuba ke mairo adiga kemi do jite na lotil ke donan tok ti karoy tungo inu koy kanjuma la kem bon yey tokugit kadi ju ke bronel.